0: Skandinavia.rs jest Scandinavian Sleeping and Living.
1: Gomex. Lakše od srede. Od 15. do 19. jula samo za korisnike aplikacije i kartice lojalnosti. Lubenica kilogram 39,99. Suncokretov ulje 1/1, 1 litar 179,99. Sladoled Capri 900 ml 399,99.
2: Vaš Gomex.